یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس میں خالد شیرازی اور محمود ملک حاضر ہیں۔ پیش ہیں پاکستانی وقت کے مطابق جمعہ 3 جولائی رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے کی خبریں۔ جاپانی وزیر اعظم تاکایچی سنائے نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ سربراہی ملاقات کی ہے۔ انہوں نے بھارت میں نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے تقریباً $12 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ باہمی مذاکرات کے بعد تاکایچی نے کہا، جاپان اور بھارت استحکام اور خوشحالی دونوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے استفادہ کریں گے۔ غیر مستحکم بین الاقوامی صورتحال کے پیش نظر اس قسم کے باہمی اور ایک دوسرے کو تقویت دینے والے تعاون کو بڑھانا ضروری ہے۔ آج وزیر اعظم مودی اور میں نے اسی نقطۂ نظر کے مطابق مختلف موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ میں نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہمارے بہت سے اہداف مشترک ہیں۔ مودی نے کہا، اگلے 10 سالوں میں ہم جاپان سے بھارت میں سرمایہ کاری کو تقریباً 10 ٹریلین ین تک بڑھا دیں گے اور یہاں کام کرنے والی جاپانی کمپنیوں کی تعداد دگنی کر دیں گے۔ تاکایچی نے دونوں ممالک میں معاشی تعلقات کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک سیمی کنڈکٹرز اور اہم معدنیات جیسے ترجیحی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کی فرموں نے تعاون کی تقریباً 130 دستاویزات کا تبادلہ کیا ہے۔ جاپانی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ مستقل رہائشی اجازت نامہ حاصل کرنے کی فیس موجودہ 10,000 ین سے بڑھا کر 2,00,000 ین یا $1,200 سے زیادہ کر دی جائے گی۔ منصوبے کا مسودہ امیگریشن کنٹرول ایکٹ پر نظر ثانی کے نفاذ کے بعد پیش کیا گیا ہے۔ رہائش کی حیثیت کی تجدید یا تبدیلی فی الحال کاؤنٹر پر 6,000 ین اور آن لائن 5,500 ین مقرر ہے۔ منصوبے کے تحت 3 ماہ تک قیام کے لیے فیس کو کاؤنٹر اور آن لائن دونوں پر بڑھا کر 10,000 ین کر دیا جائے گا۔ 1 سال کے قیام کے لیے فیس کاؤنٹر پر 33,000 ین اور آن لائن 27,000 ین کر دی جائے گی۔ 5 سال یا اس سے زیادہ قیام کی فیس کاؤنٹر پر 75,000 ین اور آن لائن 65,000 ین کر دی جائے گی۔ حکومت جمعے کو عوام سے رائے لینا شروع کر دے گی اور اس کا ہدف 1 اکتوبر کو اس منصوبے کا نفاذ ہے۔ وزیر انصاف ہیراگوچی ہیروشی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ جاپان میں غیر ملکی باشندوں کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور یہ کہ امیگریشن اور رہائش کے طریقہ کار کے منصفانہ انتظام کے اخراجات بڑھنے کی توقع ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غیر ملکی شہریوں سے کچھ مالی بوجھ اٹھانے کے لیے کہنا ضروری ہے تاکہ ضرورت کے مطابق مالی وسائل حاصل کیے جا سکیں۔ جمعرات کو ٹوکیو میں دن دیر گئے کے لین دین میں جاپانی کرنسی کی ڈالر کے مقابلے میں قدر میں اچانک اضافہ ہوتا دیکھا گیا۔ ایک موقع پر اس کی قدر میں 1 ین سے زیادہ کا اضافہ ہوا، جس کے بعد دوبارہ کمی دیکھی گئی۔ دن کے دوران ڈالر کے ین میں بھاؤ 162 کی نچلی سطح کے آس پاس تھے، لیکن شام 4 بجے سے کچھ دیر پہلے 5 منٹ کے دورانیے کے دوران ایک ہی جست میں یہ 161.1 کی سطح پر پہنچ گئے اور پھر شام 5 بجے یہ گر کر 161 کی درمیانی سطح پر آ گئے۔

0: یہ خبریں NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جاپان کے ہیڈ کوچ نے مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ سے وطن واپسی کے بعد صحافیوں سے بات کی ہے۔ موریاسو ہاجیمے نے کہا کہ اب بھی انفرادی خوبیوں اور ٹیم کی حکمت عملی دونوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ موریاسو جمعرات کو ٹیم کے ساتھ جاپان واپس پہنچے ہیں۔ انہوں نے جاپان فٹ بال ایسوسی ایشن کے صدر میاموتو چونے یاسو اور قومی ٹیم کے ڈائریکٹر یاماموتو ماساکونی کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں شرکت کی۔ جاپان ناک آؤٹ مرحلے کے اپنے پہلے میچ میں 5 بار چیمپئن رہنے والے برازیل کے ہاتھوں 2 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا تھا۔ موریاسو نے کہا کہ وہ یہاں صرف اظہار تشکر کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاپانی اسکواڈ اپنے ان بہت سارے حامیوں کی بدولت دنیا کا بہادری سے مقابلہ کرنے میں کامیاب رہا، جنہوں نے پورے ورلڈ کپ اور ٹورنامنٹ میں اوپر جانے کے سفر میں ٹیم کی حوصلہ افزائی کی۔ موریاسو نے کہا کہ دنیا میں سب سے بہترین ٹیموں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا کہ جاپانی فٹ بال ٹیم اب تک کی ترقی کے بل بوتے پر عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ اگر جاپان ترقی کرتا رہا تو یہ بالآخر فٹ بال میں دنیا کا بہترین ملک بن سکتا ہے۔ بڑی جاپانی کمپنیوں کے ملازمین کو اس موسم گرما میں ریکارڈ بونس ملے ہیں۔ 45 سال قبل تقابلی اعداد و شمار دستیاب ہونے کے بعد پہلی بار بونس کی اوسط رقم نے 1 ملین ین سے تجاوز کیا ہے۔ جاپان بزنس فیڈریشن کیدان رین کے ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ جاپان میں بڑی فرموں میں موسم گرما کے بونس اوسطاً 10,08,706 ین یعنی $6,250 سے زیادہ ہیں۔ یہ ین کے لحاظ سے گزشتہ سال کے مقابلے میں 1.88% زیادہ اور مسلسل 5ویں سال اضافہ ہے۔ کیدان رین نے 500 یا اس سے زیادہ ملازمین پر مشتمل 112 کمپنیوں کا سروے کیا۔ آٹوموٹیو اور اسٹیل سمیت 5 شعبوں میں بونس میں کمی ہوئی، لیکن 14 دیگر صنعتوں میں ان میں اضافہ ہوا۔ غیر آہنی دھاتوں کے شعبے میں 18% اضافہ دیکھا گیا اور خوراک کی صنعت میں 10% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ جاپان بزنس فیڈریشن کے ایک سینئر اہلکار نیتا ہیدیشی نے کہا کہ کمپنیوں نے ملازمین کو انعام دیا کیونکہ کاروباری کارکردگی اچھی رہی۔ انہوں نے کہا، باقاعدہ ماہانہ اجرت میں اضافہ بونس تک پھیل گیا، جس سے مجموعی طور پر اعلیٰ سطحی نتائج میں مدد ملی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپنیوں نے ملازمین کے اخراج کو روکنے کے لیے بڑا بونس دیا ہو۔ مرکزی ٹوکیو کے شیبویا وارڈ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پہلے مہینے میں 300 سے زائد کیسوں میں کوڑا کرکٹ پھینکنے پر نیا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ شیبویا وارڈ نے 1 جون کو سڑکوں، پارکوں اور دیگر مقامات پر کوڑا کرکٹ پھینکنے پر لوگوں کو 2,000 ین یا تقریباً $12.4 جرمانہ کرنا شروع کیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ اقدام شیبویا اور ہراجوکو ٹرین اسٹیشنوں کے ارد گرد مصروف علاقوں میں کچرے کے بڑھتے ہوئے حجم سے نمٹنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ وارڈ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وارڈ ملازمین سمیت 24 گھنٹے گشت کرنے والے تقریباً 50 اہلکاروں نے 30 جون تک 324 کیسوں میں یہ جرمانے عائد کیے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ بہت سے کیسز شیبویا، سینٹر گائی اور دوگین زاکا کے علاقوں میں پیش آئے اور ان میں ملوث 30 سے زیادہ لوگوں کی عمریں 20 یا 30 کے پیٹے میں تھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ زیادہ تر خلاف ورزی کرنے والوں نے موقع پر ہی جرمانے کی ادائیگی کر دی۔ اس فہرست میں سگریٹ کے ٹوٹے سر فہرست ہیں، اس کے بعد پلاسٹک کی بوتلیں اور خالی کین وغیرہ شامل ہیں۔
1: اور سامعین، آخر میں خاص خبروں کا خلاصہ۔ جاپانی وزیر اعظم تاکائچی سنائے نے جمعرات کو نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب نریندر مودی کے ساتھ سربراہی ملاقات کی ہے۔ جاپانی حکومت نے غیر ملکی شہریوں کے لیے رہائشی اجازت نامے کے طریقہ کار کی فیس میں اضافے کا ایک منصوبہ پیش کیا ہے۔ اور جاپان کے ہیڈ کوچ نے مردوں کے فٹ بال ورلڈ کپ سے وطن واپسی کے بعد صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب بھی انفرادی خوبیوں اور ٹیم کی حکمت عملی دونوں کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے خبریں ختم ہوئیں۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش پاک۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 18th سبق اپنے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان کی شنکانسن بلٹ ٹرینوں کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی میاں فوٹوگرافی کے لیے ناگانو گئی ہوئی تھی۔ واپس آنے کے بعد وہ ہاروساں ہاؤس کی بیٹھک میں روبوٹ مالکہ مکان ہاروساں اور تام کے ساتھ اپنے ناگانو کے سفر کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔
0: تو آئیے سبق نمبر 18 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: お帰りなさい。長野はどうでしたか？すごく楽しかったです。写真をたくさん撮りました。それからお蕎麦も食べました。とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
2: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
0: अब हम इस मकालमे की वजाहत करते हैं।
1: हारुसा मियां से कहती हैं,
3: ओ काएरी नासाई।
0: दोबारा खुश आमदेद।
3: नागानो वा दो देश्ता का?
0: नागानो कैसा था?
1: मियां जवाब देती है,
2: सुगोकु तानोशिकत्ता देस।
0: बहुत मजा आया।
2: शाशिन वो तकसान तोरी मस्ता।
0: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
2: सोरे करा ओ सोबा मो तबे मस्ता।
0: इसके अलावा सोबा नूडल्स भी खाए।
2: तोतेमो ओइशिकत्ता देस।
0: बहुत मजेदार थे।
1: हारुसान कहती हैं,
3: सो देस का।
0: अच्छा।
3: योकात्ता देस ने।
0: बहुत अच्छी बात है।
1: मियां बात जारी रखती है,
2: नागानो नो हितो वा तोतेमो शिनसेत्स देस्ता।
0: नागानो के लोग बहुत हमदर्द थे।
1: ताम कहती है,
4: तानोशी ल्योकोउ देस्ता ने।
0: पुरलुत्फ सफर था ना।
1: लगता है उसका नागानो का सफर बहुत अच्छा था। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं भी नागानो जाऊं।
0: छुट्टियों में जरूर जाएं। लेकिन फिलहाल सामीन को आज का मकालमा एक बार फिर सुनवाते हैं।
3: ओ काएरी नासाई, नागानो वा दोउ देश्ता का?
2: सुगोकु तानोशिकत्ता देस। शाशिन वो ताकुसान तोरीमाशिता। सोरे करा ओ सोबा मो तबेमाशिता। とても美味しかったです。
3: そうですか。よかったですね。
2: 長野の人はとても親切でした。
4: 楽しい旅行でしたね。
1: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बहुत मजा आया।
2: すごく楽しかったです。
1: अगर आप इसे याद कर लें तो इसकी मदद से अपने किसी तजुर्बे के बारे में तासुरात बता सकते हैं।
0: सुगोकु کے معنی ہے واقعی یہ بہت زیادہ، اور تانوشکتا دیس یعنی مزہ آیا۔ آج کا نقطہ ماضی کے کسی تجربے کے بارے میں تاثرات کے اظہار سے متعلق ہے۔ یہ تو آپ کو یاد ہی ہوگا کہ فعل کا صیغہ ماضی بنانے کے لیے اس کے آخری مس کو مشتہ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں صفت یا اسم کا ماضی کا صیغہ اس طرح بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ای اس میں صفت کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ اس میں صفت ہوتے ہیں جن کا اختتام ای پر ہوتا ہے، مثلاً تانوشی یعنی مزہ آ رہا ہے۔ اس کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے اس کے آخری ای کو ہٹا کر کتا لگایا جائے گا۔ چنانچہ تانوشی دس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشکتا دس، یعنی مزہ آیا۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے۔ خیال رکھیے کہ کتا کے تلفظ میں کا اور تا کے درمیان ہلکا سا وقفہ ہے۔
5: تانوشکتا دس، سگوکو تانوشکتا دس۔
0: آج کے مکالمے میں ایک اور مثال اوئشکتا دس ہے، جو اوئشی دس یعنی مزیدار ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔ اسی طرح یوکتا دس ہے، جو ای دس یعنی اچھا ہے کا ماضی کا صیغہ ہے۔
1: ای کا صیغہ ماضی یوکتا عام طریقہ کار سے ہٹ کر ہے، ایسا ہی ہے نا؟
0: جی ہاں، اسے اسی طرح یاد کر لینا بہتر ہوگا۔ نہ اس میں صفت اور اسم کا ماضی کا صیغہ بنانے کے لیے دس کو بدل کر دشتا کرنا ہوگا۔
1: نہ اس میں صفت کے بارے میں پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے۔
0: جی ہاں، یہ اسم صفت اگر اسم سے پہلے آئے یعنی اسم کی تشریح کرے تو اس کے آخر میں اضافی نا لگتا ہے۔ مثلاً شنسٹس یعنی ہمدرد کسی اسم سے پہلے شنسٹس نا ہو جائے گا۔ جملے میں اکیلا استعمال ہونے کی صورت میں یہ شنسٹس دس ہوگا۔ شنسٹس دس کا ماضی کا جملہ بنانے کے لیے آخری دس کو دشتا کرنا ہوگا، چنانچہ یہ بنے گا شنسٹس دشتا۔ اگر جملے میں دس سے پہلے اسم ہے جیسا کہ تانوشی ریوکو دس، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوگا، چنانچہ اس کا ماضی کا صیغہ ہوگا تانوشی ریوکو دشتا۔
1: اور اب سفر کے تاثرات سے متعلق ایک مکالمہ سنیے۔
6: 大阪はどうでしたか？
7: よかったです。とても賑やかでした。
0: アラブマカルメキトシリ、
6: 大阪はどうでしたか？
1: 大阪ケサタ。
0: 大阪マガルビジャパンカイクバラシェヘドーデシタカケマニヘケサタイスメドーヤニケサケバチュンケデシタアヤヘタビジャンセクテヘケマジケテジャベキバテ
7: ヨカタデス
1: アチャタ
0: ヨカタイイイスメセファイヤニアチャカマジカセガヘ
7: トテモニギヤカデシタ
1: ボハトプロナクタ
0: トテモケマニヘボハトアニギヤカデシタナイスメセファニギヤカナヤニプロナクカマジカセガヘ
1: とさあ、今からマイクバイペルソニーをジャワブドハライエ。
5: 大阪はどうでしたか？よかったです。とてもにぎやかでした。
0: あばあば、あなたの体験を聞きましょう。あなたは旅行から帰ってきて、そして誰かに伝えたいと思います。旅は素晴らしかった。素晴らしい。ایک ای اس میں صفت ہے
5: سبارشی
0: تو سامین کوشش کریں
7: سبارشکتا دیس
1: امید ہے آپ نے درست جملہ بنا لیا ہوگا
0: اور اب اضافی معلومات کا کارنر آج کا لفظ مکالمے میں ہاروسان نے استعمال کیا ہے اسے اسی طرح یاد کر لیں
3: او کائری نسائی
0: یعنی دوبارہ خوش آمدید کہیں باہر سے واپس آنے والے فرد سے کہا جاتا ہے افراد خانہ یا بے تکلف دوست اسے مختصر کر کے صرف او کائری بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ ہوٹل کا عملہ وغیرہ باہر سے واپس آنے والے مہمان کو زیادہ شائستگی کے ساتھ او کائری نسائی ماں سے کہے گا
1: اب اسے مختلف افراد کی آواز میں سنیے
8: او کائری نسائی
0: اور اب آج کا مکالمہ ایک بار پھر سنتے ہیں اس حصے پر خصوصی دھیان دیں جس میں میاں سفر کے بارے میں اپنے تاثرات بیان کرتی ہے
3: او کائری ناسائی ناگانو وا دو دیشتا کا
2: سگوک تانوشکتا دیس شاشین او تاکسان توریماشتا سورے کارا او سوبا مو تابیماشتا توتیمو اویشکتا دیس
3: سو دیس کا یوکاتا دیس نے
2: ناگانو نو ہیتو وا توتیمو شینسیتس دیشتا
4: تانوشی ریوکو دیشتا نے
5: トラベルガイド。
1: アブミヤカサフリヒダイアタマ。ミヤネナガノカサフリキアタ、ジョシンカンセンブルトレンキザリエ、トキヨセデッグンテキムサフェッペヘ。イスムナスペセジャパンキブルトレンオケバレメクシマルマッペシェン。
0: ヒラジャパンアカラプシンカンセンメサファトキアヒホガ。
1: ジー、カイバーキアヘ。シンカンセンキカイライネヘジョムルキムフティフィラコジャティヘ。エキライプリカイクサンキトレンエチェルティヘジンキナンビアラガラヘアアアドポキサフトビ。
0: شنکانسن بلٹ ٹرین استعمال کرنے کی صورت میں مختلف علاقوں کا سفر آسان ہو جاتا ہے ٹوکیو اسٹیشن سے اکثر بڑے شہروں تک کے سفر میں بہت کم وقت لگتا ہے مثال کے طور پر ٹوکیو سے کیوتو تک کا 500 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے سے کچھ زائد وقت میں ممکن ہے
1: مسافر کھڑکیوں سے باہر کا نظارہ کرتے ہیں یا پھر بینتو یعنی کھانے کے ڈبوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں
0: کئی مسافر کتاب پڑھتے ہوئے وقت گزارتے ہیں جبکہ کچھ اونگتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ڈبے پرسکون اور صاف ستھرے ہونے کے باعث سفر نہایت خوشگوار ہوتا ہے
1: جی اور یقیناً آرام دہ بھی